0: Tic-tac-toes.
1: Tic-tac-toes, a good hot meal. And when you get three X's or O's on your spoon, you win.
2: Thank goodness for Chef Boyardee.
0: Tic-tic-tic-tic-tac-toes.
1: With and without meatballs.
3: Yeah. And now, this message.
4: Nej, den här får bara 4.
5: Vad heter det här andra, du vet? Den här med han som åkte på jul. Ett jul, så.
4: Ja, Gizmokvack.
5: Gizmokvack heter han.
4: Varför inte han med?
6: Han sexa hos mig, Lord Queen.
5: Ja, han sexa hos mig, fan. Och en 4 hos Erling.
4: Erling.
6: Då tar vi...

0: This is the Triforce of Wisdom.
1: Har du med Joel-bitar? Bra.
2: Elva.
1: Vad fick du nu på din telefon om
3: det? Nej, det här är en kollega. Han ser så seriös ut. Ja. Varför har han den profilbilden?
1: För han tycker han ser het ut. Den här var riktigt dålig.
3: Ja, det här var ju värdelöst. Jag får en tvåa av mig.
2: Ja.
1: En etta.
2: Ha?
1: En etta.
2: Etta?
1: Ja, men man hör ju inte vad jag sjunger.
3: Ja, men den är väldigt rörig.
2: Ja, det är lite dåligt inspelning. Har ni aldrig sett Defenders of the Earth?
3: Nej.
2: Nej, 10 hos mig.
3: Va?
4: Yep. Då tar vi nästa. Är ni med eller?
3: Ja.
4: Ni två sitter bara med telefonen.
1: Men jag väntar på nästa sång.
4: Men vad är det? Vad försvinner de eller? Vad fan? Jaha, nu är jag med. Jaha. Det är så många fönster uppe.
3: Det är Ghostbusters, så här, men det är ju inte. Vet du vilka är det?
2: Jo, det är Ghostbusters.
3: Jaha, gjorde de en tecknad serie på den med?
2: Mm.
5: Lucky here. I'd fetch you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on Monster Cast.

0: gick på jakt och skulle aldrig förbi. Datt av det krig tog han ut med ett smil. Kämpade bravt mot tomahawk och pil.
1: Davy, Davy Crockett, prärens bästa man.
0: Rødhud og rystet for hans bøsses knall. Hvor han kom, blev der flugt eller fald. Dag eller nat kom for ham ud på et. Hver gang han skød, så fik de det for hit.
1: Day.

0: gotta search every doghouse, playhouse, and dollhouse!
1: Get ready!
2: I want those fugitives back in custody.
1: Get set!
3: Hang on to your diapers! We're going in!
1: The Rugrats movie is now on video.
0: Yay! After all I've done for you, baby!
3: I didn't know she could fly.
4: I think it's because she's a witch.
1: The Rugrats movie, now available on video and DVD. Rated G.
5: Hur lärk har? Frågan är om det är en åtta eller en nio. En åtta.
6: En åtta hos mig med.
7: Who's you gonna call?
6: Something's weird. Nu kommer något vackert. Ja, är du med?
7: Ja.
6: Det är också lite skränig kanske.
5: Tre.
6: Har ni sett Silverfang någon gång?

0: Vad är detta? Det låter som Ukrainas bidrag till Melodifestivalen eller något sånt.
1: Min japanska.
2: Kör nästa.
0: Vem får en trea?
1: Så var det så. Var kommer de ifrån? Vänner, förstås.
2: Fyra.
0: Va? Fyra?
2: Jag hatar den här serien. Jag avskyddar den.
0: Men låten.
2: Nej, men spelar då.
0: Åtta.
1: Åtta?
0: Ja.
1: En femma av mig.